0: not.
1: Status local.
2: Go ahead.
0: 156. 156. Traffic, Mountain Road, Alton.
3: Jane at Weaver.
0: 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277, 277